No enger langer Paus vu Juniun ste bannnen elefdeeg féier Lännermatscher fir d'Litzebäier Footballnationalekipp um Programm. Fir den Optag dat Nations League spielen trout Leivene samstech auswärts a Bulgarien an 3Deeg Troppheim géint Island. Op der WLF-Selektionet packt fir direkt wichteg Punkten ze kreien, gesit er wéi gewinnt live hai bei eis. Footballlännermatscher géint Bulgarien e samstech um 4:46 an en dënchten Drpp um 8:30 géint Island op RTL.

0: No enger langer Paus vu Juniun stebannnen ELFDg féier Lännermatscher fir d'Lëtzebäier Footballnationalekipp um Programm. Fir den Optag dat Nations League spielen trout Leiwene samstech auswärts a Bulgarien an 3Dg Troppheim géint Island. Op der WLF-Selektioun et packt fir direkt wichteg Punkten ze kréien, gesider wéi gewinnt live hai bei eis. Footballlännermatscher géint Bulgarien e samstech um 4:46 an en dënchten Drop um 8:30 géint Island op RTL2 an op RTL Play.
1: It was a moonlit night in old Mexico. I walked alone between some old adobe haciendas. Suddenly, I heard the plaintive cry of a young Mexican girl.